12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 je povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u autobusu je bilo 57 putnika i 2 vozača. Predsjednik Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama poginulih i predsjedniku i narodu Poljske. Procena je da će za 28 nedelja primjene zakona svoj na svome u Republičkom geodetskom zavodu biti upisano 320.000 objekata, koliko je upisano u prethodnih 28 godina, kažu iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije. Univerzitet u Beogradu pao je za 100 mesta na šangajskoj listi i više se nalazi u grupi od 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova. U narednoj deceniji građani bi

Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA 00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.